0: 내야 잡았을 경우 없어가 신나는 너무나 나카테네제 모카가 소다 로요 라디오 온디 쿠모요
1: Amaino gakuruma, gaguba, garimu ebituli, bota yechocha, obechi nogo gagasana lala, bose niaga vamo musai, oli lalu ilulala, obo unakamwa. Senesa nana habo mouthwash, bweblezo utufu, mweneka kasamu kui dandapa ndo ili da amaino. Nana, muagane mufamase, drug shops, ni supermarketi dona dona. Aye, wegende rezaba fere, tima kuguza kapa mkutia, okay takamiu. Nana, yaka kasibwa National Drug Authority.
2: Esawa dido dinjire ikumi, edolo igulo.
3: Busoga, Royal Radio.